dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet, de vet.

0: betyr morgenstemning for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
1: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I dag det 1. oktober, den internasjonale kaffedagen, og hvis du allerede har drukket 3 kopper kaffe, eller på din 3. kopp, så kan du senke skuldrene litt, for det forsker stadig mer på kaffe og helse, og kanskje tåler du mer enn hva du tror.
2: Hey.
1: Ja, for ny forskning tyder nemlig på at opp til 5 kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne.
2: Ja vel. Jeg
1: mener på at jeg har hørt litt lavere antall før enn 5 kopper. Og kaffen har faktisk flere positive helseeffekter også. Hva snakker vi om? Jo, lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes og enkelte kreftformer. Flere studier har også funnet sammenheng mellom kaffedrikking og lavere forekomst av Parkinson, Alzheimer's og depresjon. Så der det bare
2: bøtte ned på land. Langt og godt liv vi skal få. Da,
1: det, men det, kaffe, det ikke noe medisin på termos, det ikke det heller i koppen. Fordi at, ja, det kan ha noen helsefordeler, blant annet fordi at det inneholder, hva tror du?
2: Det inneholder koffein.
1: Ja, men det ikke det som gir de største helsefordelene.
2: Nei, det det kanskje ikke.
1: Antioxidanter.
2: Ja, ja da. Rik på antioxidanter.
1: Kaffe faktisk en av de aller viktigste kildene våre til antioxidanter I det norske kostholdet.
2: Ved siden av blåbær da, eller?
1: ja, vi, det der det jo, det jo kjent at det mange antioxidanter der, men nå drikker vi vel mye mer kaffe enn vi spiser blåbær.
2: Blåbær-sesongen ja. Ikke like lang som kaffesesongen, for ja, å si
1: det
2: sånn.
1: Ja, det ikke det. Vi nordmenn, vi gjør definitivt vårt for forskningen opp, med 69% av alle nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag. 69%. 69. Ja. Norge er faktisk på andre plass I verden I kaffedrikking per innbygger.
2: Hvem har førsteplassen?
1: Ja, hva tror du?
2: Amerika?
1: Nej. Nej. Nej, det Finland faktisk.
2: Finland, ja. Ja, ja men det ikke det verdens lykkeligste befolkning.
1: Ja, det vel kanskje det, men likevel det, så vi vant til å være best her I Norge. Litt sånn tøft å ta inn over oss det der, at vi ikke nummer én.
2: Slått av Finland I 2 kategorier her nå, det ikke bra. Vi må samle oss.
1: Jeg trenger vel en kopp kaffe og litt tid for å fordøye den der, tenker jeg.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvor feil kan du egentlig gå når du skal til flyplassen?
2: Åh, det kan gå veldig feil.
1: Det kan det. Ja. Det viser seg det. Natt til I dag så fikk politiet I Ålesund en litt spesiell telefon fra en mann I 30-årene. Han okay. var beruset og på vei mot flyplassen på Vigra.
2: Ja.
1: Men I stedet for så han klart å forville seg inn på containerhavna på Flatholmen. Altså, hvis du ikke sånn kjempelokalkjent, sånn som jeg heller ikke på det området, så kan jeg fortelle at det to mil. 20 kilometer
2: ja.
1: Mellom Vigra og Flatholmen.
2: Ja, det fort gjort det. Ja.
1: Så hva gjør du da når du har forvillere ditt? Jo, du ringer jo nødtelefonen. Politiet og havnevakta, de rykket ut og hjelper mannen til et sted der drosja vanligvis pleier å kjøre. Så ja. Ble han sendt I riktig retning, det vil si mot Vigra.
2: Ja.
1: Om han kom seg med flyet, det sier politiet ingenting om. Men vi får jo krysse fingrene og håpe på det da.
2: Ja, men vet du hva? Det der hadde jeg helt sikkert fått til uten å være beruset av det.
1: Ja.
2: Altså.
1: Det, dårlig start på en flyreise når du må ringe en nødtelefon før du det helt tatt å komme til sikkerhetskontrollen.
2: Ja.
1: Ja. Hvor feil har du gått før? Et godt spørsmål, som vi tenkte bare skulle slenge ut I dag.
2: Ja, jeg gikk jo opp og ned trapper I en gang, I et kvarter, 10 minutter I kvarter, fordi jeg ikke fant riktig dør.
1: Passer flaut.
2: Ja, det var kjempepinlig. Ja.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: betyr morgenstemning, for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
1: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: MFK søker altså ny økonomisjef. Et av spørsmålene på intervjuet blir sikkert. Klarer du å beholde roen når overgangsvinduet stenger om 14 minutter? Ikke bare være økonomisjef I en fotballklubb. Hva egentlig det verste jobben, å være trener eller økonomisjef? Tror du det kan være vanskelig begge deler også?
2: Ja, det, eller administrerende direktør, for å si det sånn. Ja, det men, jo sportsjef, altså alle disse her ansvarlige posisjonene I en fotballklubb ville være vanskelig.
1: Ja, nå det økonomisjef-stillingen som lyst ut, da, så ja. Vi får konsentrere oss om den. Ja. Og da skal man jo lage budsjett da, for en bedrift der en 19-åring kan være verdt 5 millioner på mandag og 50 millioner på fredag.
2: Ja. Altså,
1: og arbeider du en sånn forhold, det må være veldig vanskelig. Eller motsatt, verdt 79 millioner på fredag, skadet seg I helga, halverte verdien.
2: Ja, ikke sant? For det var en langtidsskade, og ja. Det må brukes masse ressurser på å trene opp igjen. Og...
1: Eller at du har budsjettert med inntekter fra Europa, men så klarte man ikke å kvalifisere seg.
2: Den
1: har
2: svir.
1: Skjedd! Ja. Den har skjedd! Hvordan takler man det egentlig? Det kan ikke være enkelt I en sånn jobb. Og så må man jo være den som da litt kjip og sier vi har ikke råd, mens halve byen mener at selvfølgelig har vi råd!
2: Ja. Ja.
1: Så... Det kan ikke være enkelt når man må føre opp en eiendel I regnskapet når eiendel plutselig vil til Nederland.
2: Nei.
1: Altså, man vet ikke.
2: Det er en veldig spesiell jobb.
1: Uforutsigbart. Å prøve å drive langsiktig økonomistyring I en bransje der alle rundt tenker frem til neste søndag. Altså, en kamp av gangen. Filosofi. Går ikke det, vet du, I den stillingen der.
2: Men jeg tenker det må jo være mye spennende og positivt med å være økonomisjef I MFK
1: Helt sikkert,
2: også.
1: Det nok, men det kan være vanskelig.
2: Jeg liker at du tar romstasje-inngangen her, og bare, nå skal jeg bare advare alle mot å søke. dette blir for vanskelig.
1: Ja da, og til slutt noen ting som en økonomisjef I MFK aldri bør si høyt. Vi har jo egentlig nok spillere. Europa mest en bonus. Det bare fotball.
2: Ja, det bare fotball. Jeg tror ikke du får jobben hvis du sier det.
1: Supporterne må jo skjønne at vi må spare litt.
2: Ja, det må de jo skjønne.
1: Hvor dyr kan en spisse egentlig være? Vi tar det igjen neste sesong, vi. Champions League? Hvor mye det egentlig verdt, da? Det må du vite! Ja.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur bort på Aker stadion. Har MFK-kvinnene fått Europas fineste garderobe? Garderoba deres har I alle fall blitt oppdatert, og MFK-spillerne Ida Emilie Heggem Barvik og Sanne Andersen Male godt fornøyd.
2: Nå kan vi ha tida våre her hele tida, og det ikke noen andre som skal inn og rote.
3: Europas fineste garderobe, ifølge Molde fotballklubb selv. Men hva synes egentlig spillerne om oppgraderingen?
4: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så vi veldig godt fornøyd.
2: Det har vært veldig kjekt. Vi har fått flyttet inn og gjort det litt til vårt hjem her, så det... Det var veldig kjekt, og den forrige måtte vi jo rydde ut av på en måte når det var elitseriekamp.
4: Jeg synes setene veldig god å sitte i, skinnsetene.
2: Og så kan vi styre lysa også, til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
4: Hvis vi vinner for eksempel, så det seierslys ja, og show hvis det noe som skal synge og rydde det, så meget bra.
3: De mener også det et viktig steg for satsningen på kvinnefotballen I klubben.
2: En del av det jo fasilitetene på en måte, så at når vi har det på plass, så kan jo vi konsentrere oss om å gjøre det bra for banen. Og så det jo veldig kjekt at ja, Sparebanken Møre støtter oss I det her og gir oss midler til en fin, så fin garderobe.
1: Det sa MFK-spillerne Ida Emilie Heggem Barvik og Sanne Andersen Male til reporter Ulvil Due. Jeg må si at det har blitt en fin oppgradering bort på stadion der.
5: Kjempefresh!
1: Du kan se bildet derfra på rbnett.no.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: hver en smakebit fra frokostshowet denne uka. Gjengen I Ervesporten har hatt besøk av Magne Hoseth, og han jo nå trener for Strømsgodset, så vi heier jo litt på Strømsgodset, sånn egentlig. Bortsett fra at Molde nå skal møte dem I køppen for fjerde gang på fem år, eller noe sånt.
1: Ja, det helt vanvittig.
0: Ja, men hva sier Magne rundt det møtet da?
2: Hvordan kommer du til å prioritere den kampen mot Molde I det kjøret som dere har med flere toppkamper, helt avgjørende matcher I kampen om å rykke opp. Kommer det til å påvirke laguttaket eller
3: Nei.
2: Det dere legger I den kampen?
3: Nei, det kommer ikke.
2: Hvordan heter terminlista der?
4: Jeg møter strømmen rett før her, ser jeg.
3: Men det vel I 14 dager før der, så har vi Lyn, Haugesund, Kongsvinger, og så strømmen, og så det Moss, Stabæk. Okay. Men jeg kommer ikke til å ta veldig mye hensyn I forhold til den sender det laget ut som har størst sjanse til å vinne den kampen. Og vi godt nok trent at vi skal klare tre kamper I uka, så det blir ikke noe nedprioritert fra min side. Det fortjener ikke køppen, og det fortjener ikke spilleren mine eller Molde.
4: Det var jo litt, skal vi si, Molde-supporter som skiftet litt side da Klatsvik var her, og var det egentlig på færøysk siden når dere spilte mot Molde den gangen. Vil det også være noen Molde-folk som får strømskotseffekter og sånn når dere kommer opp hit?
3: Nei, jeg vet nå at det I hvert fall jeg som sitter med godse.
1: Eva-Britt?
3: Eva-Britt, da. Som jeg vet kommer til å heie på oss. Nei, det var jo, men det var mer spesielt med Klaksvik, for at det var jo tre av de største som har flest kamper for klubben. Spilte og trente det laget, så det var jo en helt surrealistisk situasjon å være I, og der en del på den tribunen var faktisk delt, så det, og det kommer ikke til å skje nå, sånn det ikke.
2: Men du har jo vært her som trener for Klaksvik, og da slapp MFK med skrekken, du har vært her som Kristiansund-trener noen ganger, da har MFK ikke sluppet unna med skrekken. Hvor realistisk det at Strømsgodset kan slå ut Molde og Akerstadion nå?
3: Nei, det, vi har ikke odds på vår side. Det maskineriet som Molde har nå skal være på et høyere nivå enn det vi. Men så det den ene kampen. Vi kan prestere på opp mot vårt beste. Så blir det kamp der ute. Og det har vi tenkt å gi dem.
4: Plukker du ting fra den Ålesund-kampen nå, som du ser Kjetil Rekdal gjorde, som dere også kan bruke til å straffe målet?
3: Ja.
4: Det vil du ikke uttippe?
3: Nei.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: LFM for meg betyr morgenstemning, for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Magne Hoseth har vært på besøk hos RB Sporten. Han nå trener for Obos-klubben Strømsgodse. Og en ting han veldig glad for, det at det ikke var I Obos-ligan.
2: Sinnssykt deilig å ikke ha var. Selv om det var en del avgjørelser imot oss, så hver dag I uka tar jeg det fremover. Når jeg ser hvor mye ræl det med var og dommer. Jeg synes det var en fin artikel av en Ingebrigtsen som kom ut I Nidaros, der han, jeg tror ikke var hjelper dommeren til å bli bedre.
3: Det var den eneste grunnen til at vi kanskje ville hatt Molde I Obos-ligan. Og sluppe var?
4: Ja, pluss at jeg har jo hørt I et ord om det året Molde var I det daværende Adecco-ligaen.
3: Ja, de var I Adecco.
4: De var, ja. Nei, det. Men det var jo det beste, et av de beste årene for supporterne med alle slags mulige rare borteturer til Raufoss. Der det jo fortsatt 1982. Jeg har vært der, det helt feil plass, men ja. Så de koset seg, men jeg veldig misunnelig på at dere slipper unna det dritet, ja. Det så kjipt som supporter å stå der og vi kan ikke juble for mål, for du vet jo aldri, og så tar det så lang tid, og så begynner du å juble litt, og så, å nei, bare sjekk, ja.
3: Så kan det bli feil uansett.
4: Hva det? Det forferdelig opplegg.
2: Ja, det må nok strammes det veldig, og så hvor langt de kan gå tilbake en offside som klar, som ikke blir dømt, som noen ting jo svart-hvit. Offside jo en dem, målteknologi jo en annen ting. Og så noe folk som sitter I den bussen nå, som vurderer situasjonen. Og sånn som det ser ut nå, så var hjelper ingen I forhold til å utvikle seg. Jeg tror de tar vekk mye av den intuisjonen dommeren har, hva som rett og galt, for at de kan stole på teknologien. Og så når den ikke god nok, så blir det bare mer og mer I diskusjoner. Så det blir vel et oppvaskmøte med I hele fotball-Norge om hva I det hele tatt fungerer sånn som det skal. Og det burde det være om.
3: Tror du at det faktisk kan bli sånn at VAR forsvinner I Norge?
2: Ja, jeg tror at den evalueringen som kommer kan bekke til at kanskje vi skal ta et friår eller to og så få det 100% på plass og få alle regler på plass, alt som skal bli tatt, ikke skal bli tatt, sånn at det blir et produkt som fotball-Norge kan være stolt av I stedet for at det blir enormt mye diskusjoner rundt det. Fotball handler om å gjøre feil, og da det veldig enklere hvis det menneskelige feil som gjøres I et tidel sekund ute på fotballbanen for fotballspilleren til å godta enn når teknologien kommer inn og fremdeles klarer å gjøre det feil.
1: Det sa Strømsgodsetrener Magne Hoseth I podcasten RB Sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har vært I VM, altså den norske landslagsgutta har vært der borte, og der var det jo en vikingprofil gjennom det hele, også fra supporterne som rodde fra stadion til stadion.
2: Ja.
1: Og nå viser det seg at vikingprofilen under VM, det var ikke nok for det norske landslaget. Nå skal den støpes I betong.
2: Ja.
1: Ser på TV2.no her at NFF, Norges fotballforbund, har store planer nå. Nå vil de bygge langhus, sånn som de hadde I vikingtida, vet du, der alle familien bodde sammen I hver sin del av huset.
2: Wow!
1: Et svært langhus på 8500 kvadratmeter. Det var nok større enn hva de hadde I vikingtida.
2: Det tror jeg. Ja.
1: Og det snirkles fra den ene fotballbana til den andre og så videre, og mellom noen baner og sånne ting. Altså, de skal bygge et svært stort treningsanlegg her. I vikingstil, med ekte langhus.
2: Hvor I Oslo?
1: Ja, det jo det som litt interessant her da. Ja. For de har jo vært gjennom forskjellige lokasjoner, 18 forskjellige lokasjoner.
2: Mm-hmm.
1: Kommet ned til Ski og Asker, men jeg tror de åpne for andre lokasjoner også. Det jo ikke støpt I betong enda, dette prosjektet her. Så tenkte jeg at det, Vi har jo noe på gang her I Molde.
2: Ja.
1: Skal vi bygge langhus opp I Retiroskogen nå? Det det vi skal gjøre? Hæ? Bare jevne hele den her skogen med jorda. Så vi setter opp et svært langhus og bygger enda flere fotballbaner, og så deler vi det her med Norges fotballforbund. Da får vi landslaget på besøk her, for sånn som treningshverdagen dem skjer nå, vet du. Det har ikke vært noe særlig. Altså, det millionærer som kommer hjem for å spille for landslaget, altså de spiller for noen av de største klubbene I verden, så kommer de midt på landslagssamling og får omtrent samme logistikken som en småbarn som har familie på en tirsdag, liksom. Sant? Ja, det hvor vi skal være en dag. Det lille strøm, strykketreninger. Den på sats. Sekken ligger tilbake. Den på hotellet.
2: Ja.
1: Altså, det ikke så enkelt.
2: Stakkars.
1: Ja, det ikke så bra.
2: Når skal de få tid til å restituere?
1: Nei, de må jo ha et langhus selvfølgelig. Og det kan like godt bygges I Molde, tenker jeg da. Altså, hvis MFK, de har jo tenkt å bruke 400 millioner, og et par hundre millioner har Norges fotballforbund tenkt å bruke. Altså,
2: Spleise?
1: Det
2: blir billig for begge.
1: Selvfølgelig må man spleise. Det trenger jo ikke nødvendigvis å ligge I Retiroskogen. Det jo ikke sikkert at Retiroskogen har hverken behov eller plass til et langhus på 8500 kvadratmeter.
2: Nei, du kan jo bare bygge det sånn at det går fra Retiroskogen til Eikrem. Var ikke det den andre plasseringen?
1: Det finnes alternativ. Så jeg tenker at her må Molde bare komme på bana.
2: Ringe NFF.
1: Ja, hvert. Få på et samarbeid her mellom landslaget og MFK.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. I dag det 1. oktober, den internasjonale kaffedagen, og hvis du allerede har drukket 3 kopper kaffe, eller på din 3. kopp, så kan du senke skuldrene litt I randet, for det forsker stadig mer på kaffe og helse, og kanskje tåler du mer enn hva du tror.
1: Hey.
0: Ja, for ny forskning tyder nemlig på at opp til 5 kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne.
1: Ja vel.
0: Jeg mener på at jeg har hørt litt lavere antall før enn 5 kopper. Og kaffen har faktisk flere positive helseeffekter også. Hva snakker vi om? Jo, lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes og enkelte kreftformer. Flere studier har også funnet sammenheng mellom kaffedrikking og lavere forekomst av Parkinson, Alzheimer's og depresjon. Så da det bare
1: nøtter ned på land. Langt og godt liv vi skal
0: ja,
1: få.
0: Da, det, men det, kaffe, det ikke noe medisin på termos, det ikke det heller I koppen. Fordi at ja, det kan ha noen helsefordeler, blant annet fordi at det inneholder, hva tror du?
1: Det inneholder koffein.
0: Ja, men det ikke det som gir de største helsefordelene.
1: Nei, det det kanskje ikke.
0: Antioxidanter.
1: Ja, ja da. Rik på antioxidanter.
0: Kaffe faktisk en av de aller viktigste kildene våre til antioxidanter ja. I det norske kostholdet.
1: Ved siden av blåbær da, eller?
0: ja, vi, det der det jo kjent at det mange antioxidanter der, men nå drikker vi vel mye mer kaffe enn vi spiser blåbær.
1: Blåbær-sesongen ja. Ikke like lang som kaffesesongen, for ja, å si
0: det
1: sånn.
0: Ja, det ikke det. Vi nordmenn, vi gjør definitivt vårt for forskninga. Med 69% av alle nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag. 69%. 69. Ja. Norge ligger faktisk på andre plass I verden I kaffedrikking per innbygger.
1: Hvem har førsteplassen?
0: Ja, hva tror du?
1: Amerika?
0: Nei, det Finland faktisk.
1: Finland, ja?
0: Ja,
1: ja men det ikke det verdens lykkeligste befolkning
0: da? Ja, det vel kanskje det, men likevel det, altså, vi vant til å være best her I Norge. Litt sånn tøft å ta inn over oss det der, at vi ikke nummer én.
1: Slått av Finland I 2 kategorier ja, her nå, det ikke bra. Vi må samle oss.
0: Jeg trenger vel en kopp kaffe og litt tid for å fordøye den der, ja. Tenker jeg.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendom her. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller

høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: styrker rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. Den første meldingen gikk ut på at personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustavika I går kveld. De to skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke, etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. En låve ble totalskadet av brann I Nordland I går kveld. Brannen førte også til at veggen I nabohuset tok fyr. Ingen personer kom til skade, og det var ingen dyr I låven som brant I Breivik I Skjærstad, opplyser politiet. Det var full overtenning da nødetatene kom fram. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: LFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Hvor feil kan du egentlig gå når du skal til flyplassen?
2: Åh, det kan gå veldig feil.
1: Det kan det. Ja. Det viser seg det. Natt til I dag så fikk politiet I Ålesund en litt spesiell telefon fra en mann I 30-årene. Han okay. var beruset og på vei mot flyplassen på Vigra.
2: Ja.
1: Men I stedet for så har han klart å forville seg inn på containerhavna på Flatholmen. Altså, hvis du ikke sånn kjempelokalkjent, sånn som jeg heller ikke på det området, så kan jeg fortelle at det to mil. 20 kilometer
2: ja.
1: Mellom Vigra og Flatholmen.
2: Ja, det fort gjort det.
1: Ja, så hva gjør du da når du har forvillet deg dit? Jo, du ringer jo nødtelefonen. Politiet og havnevakta, de rykket ut og hjelper mannen til et sted der drosja vanligvis ble å kjøre. Så ja. Ble han sendt I riktig retning, det vil si mot Vigra.
2: Ja.
1: Om han kom seg med flyet, det sier politiet ingenting om. Men vi får jo krysse fingrene og håpe på det da.
2: Ja, men vet du hva? Det der hadde jeg helt sikkert fått til uten å være beruset av, jeg.
1: Ja.
2: Altså.
1: Dårlig start på en flyreise når du må ringe en nødtelefon før du helt tatt å komme til sikkerhetskontrollen.
2: Ja.
1: Ja. Hvor feil har du gått før? Et godt spørsmål, som vi tenkte bare skulle slenge ut I dag.
2: Ja, jeg gikk jo opp og ned trapper I en gang, I et kvarter, 10 minutter I kvarter, fordi jeg ikke fant riktig dør.
1: Passer flaut.
2: Ja, det var kjempepinlig.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6:30 og 10. 1FM.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bumpis fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Moss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Creed hot.
1: Sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustadvika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke, etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Gjengen I RV-sporten har hatt besøk av Magne Hoseth, og han jo nå trener for Strømsgodset, så vi heier jo litt på Strømsgodset, sånn egentlig. Bortsett fra at Molde nå skal møte dem I køppen for fjerde gang på fem år, eller noe sånt.
1: Ja, det helt vanvittig.
0: Ja, men hva sier Magne rundt det møtet da?
2: Hvordan kommer du til å prioritere den kampen mot Molde I det kjøret som dere har med flere toppkamper, helt avgjørende matcher I kampen om å rykke opp. Kommer det til å påvirke laguttaket eller
3: Nei.
2: Det dere legger I den kampen?
3: Nei, det kommer ikke.
2: Hvordan heter terminlista der?
4: Jeg møter strømmen rett før her, ser jeg.
3: Men det vel 14 dager før der, så har vi Lyn, Haugesund, Kongsvinger, og så strømmen, og så det Moss. Stabæk. Men jeg kommer ikke til å ta veldig mye hensyn I forhold til den sendede laget ut som har størst sjanse til å vinne den kampen. Og vi godt nok trent at vi skal klare tre kamper I uka. Så det blir ikke noe nedprioritert fra min side. Det fortjener ikke køppen, og det fortjener ikke spilleren mine eller Molde.
4: Det var jo litt, skal vi si, Molde-supporter som skiftet litt side da Klatsvik var her, og var det egentlig på færøysk siden når dere spilte mot Molde den gangen. Vil det også være noen Molde-folk som får strømskotseffekter og sånn når dere kommer opp hit?
3: Nei, jeg vet nå at det I hvert fall jeg som sitter med godse.
1: Eva-Britt?
3: Eva-Britt, som jeg vet kommer til å heie på oss. Nei, det var jo, men det var mer spesielt med Klaksvik, for at det var jo tre av de største som har flest kamper for klubben. Spilte og trente det laget, så det var jo en helt surrealistisk situasjon å være I, og der en del på den tribunen var faktisk delt, så det, og det kommer ikke til å skje nå, sånn det ikke.
2: Men du har jo vært her som trener for Klaksvik, og da slapp MFK med skrekken, du har vært her som Kristiansund-trener noen ganger, da har MFK ikke sluppet unna med skrekken. Hvor realistisk det at Strømsgodse kan slå ut Molde og Akerstadion nå?
3: Nei, det, vi har ikke odds på vår side. Det maskineriet som Molde har nå skal være på et høyere nivå enn det vi. Men så det den ene kampen. Vi kan prestere på opp mot vårt beste, så blir det kamp der ute. Og det har vi tenkt å gi dem.
4: Plukker du ting fra den Ålesund-kampen nå, som du ser Kjetil Rekdal gjorde, som dere også kan bruke til å straffe målet?
3: Ja.
4: Det vil du ikke uttippe?
3: Nei.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: MFK søker altså ny økonomisjef. Et av spørsmålene på intervjuet blir sikkert. Klarer du å beholde roen når overgangsvinduet stenger om 14 minutter? Ikke bare være økonomisjef I en fotballklubb. Hva egentlig det verste jobben, å være trener eller økonomisjef? Tror du kan være vanskelig begge deler også?
2: Ja, det, eller administrerende direktør, for å si det sånn. Da. Ja, det jo sportsjef, altså alle disse her ansvarlige posisjonene I en fotballklubb ville være vanskelig.
1: Ja, nå det økonomisjef-stillingen som lyst ut, da, så ja. Vi får konsentrere oss om den. Ja. Og da skal man jo lage budsjett da, for en bedrift der en 19-åring kan være verdt 5 millioner på mandag og 50 millioner på fredag. Ja. Altså, og arbeider du en sånn forhold, det må være veldig vanskelig. Eller motsatt, verdt 79 millioner på fredag, skadet seg I helga, halverte verdien.
2: Ja, ikke sant? For det var en langtidsskade, og ja. Det må brukes masse ressurser på å trene opp igjen. Og...
1: Eller at du har budsjettert med inntekter fra Europa, men så klarte man ikke å kvalifisere seg.
2: Den har skjedd!
1: Ja. Den har skjedd! Hvordan takler man det egentlig? Det kan ikke være enkelt I en sånn jobb. Og så må man jo være den som da litt kjip og sier vi har ikke råd, mens halve byen mener at selvfølgelig har vi råd! Så... Det kan ikke være enkelt når man må føre opp en eiendel I regnskapet når eiendel plutselig vil til Nederland.
2: Nei.
1: Man vet ikke.
2: Det er en veldig spesiell jobb.
1: Uforutsigbart. Å prøve å drive langsiktig økonomistyring I en bransje der alle rundt det tenker frem til neste søndag. Altså, en kamp av gangen. Filosofi. Går ikke det, vet du, I den stillingen der.
2: Men jeg tenker det må jo være mye spennende og positivt med å være økonomisjef I MFK
1: Helt sikkert,
2: også.
1: Det nok, men det kan være vanskelig.
2: Jeg liker at du tar romstasje-inngangen her og bare, nå skal jeg bare advare alle mot å søke. dette blir for det vanskelig.
1: Ja da, og til slutt noen ting som en økonomisjef I MFK aldri bør si høyt. Vi har jo egentlig nok spillere. Europa mest en bonus. Det bare fotball.
2: Ja, det bare fotball. Jeg tror ikke du får jobben hvis du sier det.
1: Supporterne må jo skjønne at vi må spare litt.
2: Ja, det må de jo skjønne.
1: Hvor dyr kan en spisse egentlig være? Vi tar det igjen neste sesong. Champions League? Hvor mye det egentlig verdt da? Det må du vite! Ja.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Rytmen av Romsdalen.

0: smake bit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur bort på Aker stadion. Har MFK-kvinnene fått Europas fineste garderobe? Garderoba deres har I alle fall blitt oppdatert, og MFK-spilleren Ida Emilie Heggen-Barvik og Sanna Andersen Marle godt fornøyd.
2: Nå kan vi ha tida våre her hele tida, og det ikke noen andre som skal inn og rote.
3: Europas fineste garderobe, ifølge Molde fotballklubb selv. Men hva synes egentlig spillerne om oppgraderingen?
4: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyd.
2: Det har vært veldig kjekt. Vi har fått flyttet inn og gjort det litt til vårt hjem her, så det... Det var veldig kjekt. Og den forrige måtte vi jo rydde ut av på en måte når det var elitseriekamp.
4: Jeg synes setene veldig god å sitte i. Skinnsetene.
2: Og så kan vi styre lysa også, til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
4: Hvis vi vinner for eksempel, så det seierslys. Ja, og show hvis det noe som skal synge og rydde den. Så meget bra.
3: De mener også det et viktig steg for satsningen på kvinnefotballen I klubben.
2: En del av det jo fasilitetene på en måte, så at når vi har det på plass, så kan jo vi konsentrere oss om å gjøre det bra for banen også. Og så det jo veldig kjekt at ja, Sparebanken Møre støtter oss I det her og gir oss midler til en fin, så fin garderobe.
1: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem-Varvik og Sanna Andersen Marle til reporter Ulvil Due. Jeg må si at det har blitt en fin oppgradering bort på stadion der.
5: Kjempefresh!
1: Du kan se bildet derfra på rbnett.no.

0: Jennifer's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskbål.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskbål og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskbål.
3: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
4: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense, Molde. Gjør deg klar for folkefest.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Mannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Der sendte ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag er det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger er farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen er løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen er fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det er ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer er hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustadvika i går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Magne Oseth har vært på besøk hos RB Sporten. Han nå trener for Obos-klubben Strømsgodset. Og en ting han veldig glad for, det at det ikke var I Obos-ligan.
2: Sinnssykt deilig å ikke ha var. Selv om det var en del avgjørelser imot oss, så hver dag I uka tar jeg det fremover. Når jeg ser hvor mye ræl det med var og dommer. Jeg synes det var en fin artikel av en Ingebrigtsen som kom ut I Nidaros, der han, jeg tror ikke var hjelper dommeren til å bli bedre.
3: Det var den eneste grunnen til at vi kanskje ville hatt Molde I Obos-ligan. Å sluppe var?
4: Ja, pluss at jeg har jo hørt I et ord om det året Molde var I det daværende Adecco-ligaen.
3: Ja, de var I Adecco.
4: De var, ja. Nei, det. Men det var jo det beste, et av de beste årene for supporterne med alle slags mulige rare borteturer at det Raufoss, der det fortsatt 1982, jeg har vært der, det helt forferdelig plass, men ja. Så de koset seg, men jeg veldig misunnelig på at dere slipper unna det dritet, ja. Det så kjipt som supporter å stå der, og vi kan ikke juble for mål, for du vet jo aldri, og så tar det så lang tid, og så begynner du å juble litt, altså, å nei, det varesjekk, ja.
3: Så kan det bli feil uansett.
4: Hva det? Det forferdelig opplegg.
2: Ja, det må nok strammes det veldig, og så hvor langt de kan gå tilbake en offside som klar, som ikke blir dømt, som noen ting jo svart-hvit. Offside jo en dem. Målteknologi jo en annen ting. Og så det noe folk som sitter I den bussen nå, som vurderer situasjonen. Og sånn som det ser ut nå, så var hjelpe ingen I forhold til å utvikle seg. Jeg tror de tar vekk mye av den intuisjonen dommeren har, hva som rett og galt, for de kan stole på teknologien, og så når den ikke god nok, så blir det bare mer og mer I diskusjoner. Så det blir vel et oppvaskmøte med hele fotball-Norge om hva I det hele tatt fungerer sånn som det skal. Og det burde det være.
3: Tror du at det faktisk kan bli sånn at VAR forsvinner I Norge?
2: Ja, jeg tror at den evalueringen som kommer kan bekke til at kanskje vi skal ta et friår eller to og så få det 100% på plass og få alle regler på plass, alt som skal bli tatt, ikke skal bli tatt, sånn at det blir et produkt som fotball-Norge kan være stolt av I stedet for at det blir enormt mye diskusjoner rundt det. Fotball handler om å gjøre feil, og da det veldig enklere hvis det menneskelige feil som gjøres I et tidel sekund ute på fotballbanen for fotballspilleren til å godta enn når teknologien kommer inn og fremdeles klarer å gjøre det feil.
1: Det sa Strømsgodsetrener Magne Hoseth I podcasten RB Sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
4: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense, Molde. Gjør deg klar for folkefest.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har vært I VM, altså blant norske landslagsgutta har vært der borte, og der var det jo en vikingprofil gjennom det hele, også fra supporterne som rodde fra stadion til stadion.
2: Ja.
1: Og nå viser det seg at vikingprofilen under VM, det var ikke nok for det norske landslaget. Nå skal den støpes I betong.
2: Ja.
1: Ser på TV2.no her at NFF, Norges fotballforbund, har store planer nå. Nå vil de bygge langhus, sånn som de hadde I vikingtida, vet du, der alle familien bodde sammen I hver sin del av huset.
2: Wow!
1: Et svært langhus på 8500 kvadratmeter. Det var nok større enn hva de hadde I vikingtida.
2: Det tror jeg. Ja.
1: Og det snirkles fra den ene fotballbana til den andre, og så videre, og mellom noen baner og sånne ting. Altså, de skal bygge et sånn svært stort treningsanlegg her. I vikingstil, med ekte langhus.
2: Hvor I Oslo?
1: Nei, det jo det som litt interessant her da. Ja. For de har jo vært gjennom forskjellige lokasjoner, 18 forskjellige lokasjoner.
2: Mm-hmm.
1: Kommet ned til Ski og Asker, men jeg tror de åpne for andre lokasjoner også. Det jo ikke støpt I betong enda, dette prosjektet her. Så tenkte jeg at, vi har jo noe på gang her I Molde.
2: Ja.
1: Skal vi bygge langhus opp I Retiroskogen nå? Det det vi skal gjøre? Hæ? Bare jevne hele den her skogen med jorda. Så vi setter opp et svært langhus og bygger enda flere fotballbaner, og så deler vi det her med Norges fotballforbund. Da får vi landslaget på besøk her, for sånn som treningshverdagen dem skjer nå, vet du. Det har ikke vært noe særlig. Altså, det millionærer som kommer hjem for å spille for landslaget, altså de spiller for noen av de største klubbene I verden, så kommer de midt på landslagssamling og får omtrent samme logistikken som en småbarn som har familie på en tirsdag, liksom. Sant? Ja, det hvor skal det være en dag? Nei, Lille Strøm, strykketrening. Den på sats. Sekken den ligger tilbake. Den på hotellet.
2: Ja.
1: Altså, det ikke så enkelt.
2: Stakkars.
1: Ja, det ikke så bra.
2: Når skal de få tid til å restituere?
1: Nei, de må jo ha et langhus selvfølgelig. Og det kan like godt bygges I Molde, tenker jeg da. Altså, hvis MFK, de har jo tenkt å bruke 400 millioner, og et par hundre millioner har Norges fotballforbund tenkt å bruke. Altså,
2: Spleise?
1: Ja.
2: Blir billig for begge?
1: Selvfølgelig må man spleise. Det trenger jo ikke nødvendigvis å ligge I Retiroskogen. Det jo ikke sikkert at Retiroskogen har hverken behov eller plass til et langhus på 8500 kvadratmeter.
2: Nei, men kan jo bare bygge det sånn at det går fra Retiroskogen til Eikrem. Var ikke det den andre plasseringen?
1: Det finnes alternativ. Så jeg tenker at her må Molde bare komme på bana.
2: Ringe NFF.
1: Ja, hvert. Få på et samarbeid her mellom landslaget og MFK.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: I dag det 1. oktober, den internasjonale kaffedagen, og hvis du allerede har drukket 3 kopper kaffe, eller på din 3. kopp, så kan du senke skuldrene litt, for det forskes stadig mer på kaffe og helse, og kanskje tåler du mer enn hva du tror.
2: Hey!
1: Ja, for ny forskning tyder nemlig på at opp til 5 kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne.
2: Ja vel.
1: Mener på at jeg har hørt litt lavere antall før enn 5 kopper. Og kaffen har faktisk flere positive helseeffekter også. Hva snakker vi om? Jo, lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. Flere studier har også funnet sammenheng mellom kaffedrikking og lavere forekomst av Parkinson, Alzheimer's og depresjon. Så der det bare
2: bøtter ned på land. Langt og godt liv vi skal
1: ja,
2: få.
1: Ja, men kaffe det ikke noe medisin på termos, det ikke det heller I koppen. Fordi at ja, det kan ha noen helsefordeler, blant annet fordi at det inneholder, hva tror du?
2: Det inneholder koffein.
1: Ja, men det ikke det som gir de største helsefordelene?
2: Nei, det det kanskje ikke.
1: Antioxidanter.
2: Ja, ja da. Rik på antioxidanter.
1: Kaffe faktisk en av de aller viktigste kildene våre til antioxidanter ja. I det norske kostholdet.
2: Ved siden av blåbær da, eller?
1: ja, det der det jo kjent at det mange antioxidanter der, men nå drikker vi jo det mye mer kaffe enn vi spiser blåbær.
2: Blåbær-sesongen ja. Ikke like lang som kaffesesongen, for ja, å si
1: det
2: sånn.
1: Ja, det ikke det. Vi nordmenn, vi gjør definitivt vårt for forskningen, med 69% av alle nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag. 69%. 69. Ja. Norge faktisk på andre plass I verden I kaffedrikking per innbygger.
2: Hvem har førsteplassen?
1: Ja, hva tror du?
2: Amerika?
1: Nei, det Finland faktisk.
2: Finland, ja?
1: Ja,
2: ja men det ikke det verdens lykkeligste befolkning
1: da? Ja, det vel kanskje det, men likevel det, altså, vi vant til å være best her I Norge. Litt sånn tøft å ta inn over oss det der, at vi ikke nummer én.
2: Slått av Finland I 2 kategorier ja, her nå, det ikke bra. Vi må samle oss.
1: Jeg trenger vel en kopp kaffe og litt tid for å fordøye den der, ja. Tenker jeg.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat.

nettopp fått en liten baby. Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille! 1FM.

personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går.

0: vei fra Bermuda til Boston. Der sendte ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: catchering, noe som også catchy er den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz er på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med seks personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går.

0: på vei fra Bermuda til Boston. Der sendte ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: Fem's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Hei, hei! Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner vi stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?

0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Alltid nær, alltid hits. En FM.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og bomler og saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får noe behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære

0: midler eller sanktioner, melder NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: Jennifer's Wake Up Call. Hver dag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskboll.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: helgen blir det lokaloppgjør på Aker stadion. Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: 1 FM.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
0: Alltid hits. En FM.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: lokaloppgjør på Akerstadion. Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Moss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei sann, Stig fra skoleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland Begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, & Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du er velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde, i bilbyen.
0: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
1: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
4: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten.

0: Da vi på plass I kommentatorboksen her på Aker stadion. Erling Mo, vi skal kikke litt på lagoppstillingene. Hvis vi starter med Molde-laget, så det da på Sidala I mål. Så det Løvik, Haugan, Linnes, Kristensen, Dahl, Breivik, Granås, Daga, Seri, Kielen og Lonebu. Og det betyr at de to spillerne som var kjøpt inn I sommer skal starte samtidig. Det jo litt spennende.
1: Ja, det blir interessant å se, og så det utifra troppen de har I dag, så det et ganske toppet lag. Det vel Spitten Nysæter som på benken, ellers så det unge gutter som håper på å få både debut og vise seg frem I noen minutt.
0: Her kommer lagene inn på stadion. Det da Marius Hansen Grøtta som skal dømme. Det jo vår lokale toppdommer, Harmesse Bendik Hårberg, Magnus Smørdal og Mikael Oppedal som assistenter. Og da skal det være I beste hender, Erling?
1: Ja, det vil jeg tro. Det en erfaren herremann. Det blir uten var I dag. Nå slipper vi noen klaging på det, så det blir spennende. Tror nok vi skal få se et oppgjør som... Hvor det to lag fra start av som virkelig har lyst til å komme ut og vise seg frem fra sin beste side. Nå det en uke igjen, så dette den siste skikkelige gjennomkjøringen nå før alvoret braker løs igjen.
0: En ting som har vært mye snakket om I Molde-laget, også blant Molde sine supportere I løpet av de siste månedene, dynamikken I midtbaneleddet. Det snakkes om... Hvor mange defensive midtbanespillere du skal ha, såkalte seksere. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså dette jo litt hvordan de legger det opp når de har hatt to seksere med Emil som en av dem, så det jo når du lavt I banen, når du ligger der og forsvarer det, så det to sentrale, og så det ofte at når du tar ballen opp på motstanders halvdel, så Emil den som da drar seg opp I mellomrommet og blir med offensivt, mens en Anna blir en ren sekser da. Og dette jo spennende, for da du inne på balanseforhold I laget med og uten ball, og det jo kanskje det de diskuterer I forhold til det at det kan bli åpent med bare en sekser når du mister ball, og så det tightere og lettere å ha balanse med to, så det en sånn balansegang og en prosess I tida som har vært og fremover, hvor de helt sikkert vil søke etter å finne den absolutt rette balansen I laget. Du har jo en ren sekser mye I daga også, når han spiller, så han jo spennende der.
0: Da får vi se hvordan kampen utvikler seg. Begge lagene I hvert fall klar, og det også dommerteamet med Marius Hansen Grøtta I spissen. Og det Molde og kaptein Emil Breivik som setter hele I gang. Erik Haugan tilbake igjen. Har vært litt skadeutsatt, Erik, men det godt å se at han tilbake igjen.
1: Nå ser vi allerede fra start her at de prøver en litt annen vri I dag. Det Granås og Daga som sekseren, mens Emil den som ligger foran dem to. Så der det helt sikkert noe de ute etter for å Og se på I kampen I dag.
0: Ja, Molde-kaptein Emil Breivik jo den som har spilt mest så langt I sesongen. Han har blitt flyttet litt på forskjellige plasser I midtbaneleddet. Løvik litt ueldig med sin touch, og KPK kan flytte opp laget. Jeg hadde jo en god prat med KPK-trener Amund Shiri før kampen også. Og han la vekt på at det var veldig viktig denne kampen for KPK, så går inn I en veldig viktig periode nå. Går det innlegget rett I klippene på Molde-keeper Albert Bosedala. Ja, på Sedalla som har ballen. Det skal jo være landskamp senere I kveld, Erling, og en tidligere Molde-spiller jo landslagskeeper, han har fått mye omtale.
1: Ja, han har hatt litt lesestoff om seg selv han siste perioden, så det liksom loddet til en keeper. Han har gjort veldig mye bra, og så har han hatt noen uheldige episoder nå, som har gjort at det har blitt tøft for han. Så, men Ørjan, han har vært igjennom ta før, og han kommer tilbake.
0: Når vi snakker om keeperrollen, litt sånn som fotballen har utviklet seg nå, så skal vel keeperen være enda mer med, og da blir han mer synlig også?
1: Ja, det, du kan si forandringene for en fotballspiller har vært størst for en keeper de siste 15-20 årene. Han jo langt mer delaktig I oppspillfase og nesten som en libero når motstander har laget har ballen opp på motstanders halvdel, så jo keeperen da en returmulighet høyt opp på egen banehalvdel, så den har forandret seg, og kravet til en keeper I forhold til både fotballforståelse og håndtering av fotballen har blitt langt større.
0: Ser vi Daniel Daga, Molde sin rydde gutt som får frispark. Molde klarer å levere fra seg ballen med en gang. Her det KBK sin keeper Lansing, som også har blitt viktig for KBK-laget. Hva vil du si forskjellen på disse to lagene, Erling, som spiller med seg?
1: Nei, altså, jeg vil da tro når Kristiansund møter Molde, så har jo dem veldig ofte et drag på det at de ønsker tidlig inn bak, litt sånn som vi ser her, spille over Molde, for de liker å stå høyt og presse stort sett ballen hele tiden, og det vel dem, mens Molde liker å ha mer kontroll med ballen, så de bruker å spille en fremover, I stedet for at det går så fort da. Så det var kanskje de to, eller den største forskjellen på laget. Så det jo et lag som, Kristiansund jo et litt sånn arbeiderklassens lag, hvor de litt fra hånd til munn og må gjøre veldig mye ute av lite, hvis en sammenligner med en klubb som Molde for eksempel, som nok I en annen klasse I forhold til rekruttering og hvordan de driver laget sitt.
0: Her Seri, glad I ballen, og prøver å stikke gjennom mot Løvik. Der det nok litt misforståelse, det kommer andre spillere I veien. Det mange som har lyst på ballen. Her altså en Seri som starter på høyre, og så vinner Daga av ballen. Og så det skåringsmulighet, og der kommer også første skåringa. Og den godkjent, og som du var inne på, Erling, det ingen var her, så den skåringa kommer til å slå.
1: Ja, den så grei ut. Jeg synes den var clean, den fra Daga der. Ikke noe å si på den ballerobringa der. Der gikk det for sent med KBK-spilleren, og Daga sette medspillerne sine I en skikkelig god situasjon og seri. Sett den på en avbalansert og perfekt måte.
0: Ja, og la oss holde fast ved Daga. Etter hans inntog I Molde-laget så har det blitt mye endringer I midtbaneleddet.
1: Ja, han er en kriger, det ser du. Han er en som liker og elsker å vinne en mot en duell når han går I presset der. Han smekker til, han har det I sin DNA som fotballspiller at dueller, det noe I like og da passer han godt I den rollen der.
0: Den ballen over duellinja, han kan på Sedala sette kjapt I gang, og det gjør han også. Får med seg Kristiansen Dahl. Og han også en som trenger spilletid. Kommer jo tilbake etter langvarig skade, og ble kastet rett inn I den, og vi holdt ikke hadde noen andre alternativer på stoppeplass.
1: Jeg vil tro den perioden som har vært nå, den har passet han utmerket. Nå får han en god gjennomkjøring. Jeg håper han klart å få 90 minutter, for det vil hjelpe en inn mot neste helg, når situasjonen rundt midtstoppere er som en PT. Så er det jo godt å si, se at Eirik Haugan er tilbake også, for det vil hjelpe på i forhold til dynamikken i forsvarsspillet til Molde.
0: Her kommer Ulvestad, og den passningen den er litt for hard mot Kristensen. Da blir det kast for Molde. Og en viktig ting å legge til også med Kristensen Dahl, at han, når han kommer fra Godse, så var han mest vant til å stå i en treer bak. Det var litt annen setting det.
1: Det blir det jo, men gode midtstoppere skal i utgangspunktet klare å spille både i en treer og en toer. Det bør ikke være største problemet for en spiller som han. Han har bra fart i tillegg, så det hjelper på da når du går over til en toer.
0: Her er Haugan. Jeg har altså fått en bra start på denne kampen, Molde-laget, med en tidlig ledelse. Tar med seg på Sedala, og ser vi det som du var inne på, Erling, keeperen som kommer langt ut, midt på egen halvdel.
1: Ja, dette er jo noe som stort sett alle lag gjør nå, å benytte seg av keeperen sånn at de får skapt overtall, så ikke det blir støttepassning, men de er aktivt delaktige i det offensive spillet. Så det er viktig at du har en keeper som er trygg i den fasen.
0: Emil Breivik tar med seg Martin Linne, så det er en veldig bra passning.
1: Ja, det er herlig passning fra Martin der, og godt å se han, at han er på tur mot storforma, for det trenger Molde.
0: En Martin Linnes som vurderte om han skulle sette seg i bilen og kjøre hjem til Kongsvinger i sommer. Heldigvis så ble det noe fartstumpa der, så gjorde at han ble værende her.
1: Det viser bare det at han har lyst til å spille fotball, Martin, og det får han gjort i Molde nå, og da er det en god plass for han å være.
0: Ja, for det er ikke gitt at han må fortsette å spille, en så meritert spiller som da har holdt på i så mange år. Ser vi Serien, han har veldig lyst til å være med og spille ball, så det er bra passning. Martin Linne så gjør det enkelt, og så er avslutningen utenfor. Det var kilende.
1: Ser ut at dette her skal bli en tøff affære for Kristiansund hvis ikke de klarer å vise mer aggressivitet i forsvarsspillet sitt. De blir spillende alt for lett igjennom, og en god åpning av Molde de første 10 minutter nå.
0: Vi som ser dette fra sånn fugleperspektiv, Erling, det spriker veldig forsvarsledet til KBK.
1: Ja, de sliter både med å støte og falle av, derfor får du gode arbeidsvilkår når du er Molde-spiller.
0: Utifra Lansing. Og nok en gang så er den litt for hard, og da blir det Molde-ball. Og Molde sin venstrebekk, Mathias Fjørtoft Løvik. For han også vil nok passe bra med en sånn treningsmatch som det her. Jeg er veldig glad for å få han tilbake igjen fra proffutøvelse. Det ønsker han selv også. Han trenger vel kanskje litt tid å spille seg inn i det igjen.
1: Ja, han har vært i to land nå hvor det spilles fotball på en helt annen måte enn det han vant her hjemmefra. Så at det går litt tid for Mathias for å komme seg inn i det igjen, det er forholdsvis naturlig. Og så er det jo sånn at nå har han fått en tid, altså nå bør han være der, og det tror jeg at han kommer til å vise Molde publikum utover høstparten.
0: Hadde en bra runde med Reka her for noen uker siden da. Du som ville ha litt fyring lenge, det, var, det ble det etter Ålesund-kampen.
1: Kjempegreier det. Løva klarer seg godt, og det er en gang sånn at han gjorde ikke noe annet enn det hvilken som helst annen eliteseriespiller på hjemmebane ville ha gjort, så...
0: Står opp for gjengen. Det bra, Løvik. Nå her kommer KBK. Bruker litt tid, så får Molde flytte laget hjem igjen. Må ta hele veien inn på egen halvdel, KBK. Så kommer det en dårlig basning ifra Jon Kitolano, som er på plass i Kristiansund. Tidligere vært innom Molde han.
1: Ja, du har et par innslag ut på her som har vært i Molde før. Både Børsete her, artig gjensyn, som dro herifra til Wolfsburg i Tyskland, endte opp i Kristiansund. Og så har du Tobias ute her, som helt sikkert har lyst til å vise seg frem på hjemlige trakter.
0: Daniel Daga, Martin Linnes.
1: Så de sliter veldig bakom Kittelano her. Jeg tror dette er tredje gangen de kommer seg gjennom der nå. Så for Kristian Dulsund sin del så blir det viktig å klare å stenge ned rommet bakom fireren sin.
0: Så Molde flytter laget langt opp nå. Så det er dårlig passning fra Kiel, som går inn til Lansing. Sett kjapt i gang, og denne gangen så er passninga mye bedre. Kan Kristensen ta med seg ballen? Linnes er på. Han får med seg ballen både 1, 2 og 3 ganger. KBK har fortsatt muligheter, og så kommer flagget opp. En offside.
1: Der går omstillingen for sakte for Molde sin del. Klart, gi fra seg sånne type rom... Når det er keeper som har ballen, og han slår den ut der, da får du problem.
0: Jeg har prøvd noen ganger tidligere, men denne gangen så satt passningen helt tydelig. Klar plan fra KBK, sette kjapt i gang når Molde står høyt oppe. Nå har i hvert fall Molde fått en advarsel her. Ny lang passning fra keeper Lansing, og nok en dårlig passning. Bare helt inn til kollegaen på motsatt side, Albert Bosidala.
1: Ja, det blir tøft for Kristiansund hvis det er kun den lange de er ute etter så tidlig. Den må komme når du har fått den opp på banen, sånn at du har mer kontroll på den passningen. Uten så er du avhengig av en ekstremt god ball som du hadde foregående gang nå fra keeper. Men da er det mot et uetablert forsvar, og ikke et etablert forsvar.
0: Seri har flere ganger nå gått inn i banen, og er med og er som oppspillspunkt. Han trekker inn, og så kommer Linnes rundt. Det er dårlig kast. Så er det dårlig klarering av KBK. Nå Molde står høyt oppe med laget. Posidala snart oppe med midtstreken. Det er noe vi ser det da, det vi er inne på, Erling, at når han står så høyt, kommer det en feilpassning der, så står målet åpent.
1: Ja, dette er balansen de er nødt til å jobbe med. Det er kanskje den vanskeligste tingen, det er som går seg på at du har jækla lyst til å angripe med mange, og så er det å finne da at du har folk til å stoppe overganger og hurtige angrep på en god måte hele veien. For det er ofte det spillet Molde møter veldig mange ganger i løpet av en sesong.
0: Den ballen er fortsatt i spill. Håper det blir lurt der, Haugan. Tobias Svensen. Så er det Kristensen som har vært mye involvert oppe på siden til KBK. Har etablert mer spill inne på Molde sin halvdel nå. får holde ballen litt I laget nå KBK, men det går ikke så fort. Linnes tatt opp I presset og Molde vinner ballen veldig bra av Molde-veteranen. Nå kan Molde gå rett I angrep. Seri. Inviterer til vegg Linnes. Daga velger å spille ballen over mot Løvik. Emil Breivik. Det mye småspill. Seri og helt ledig på motsatt side. Så nesten alle lag nå lenge trekker alle spillerne over på samme side.
1: Ja, det god grobund for noen gode vendinger her nå, så vi får den bakom Kittelano her nå, så Seri kan springe, en Lonebu kan springe inn I rommet bak Kristiansund sin venstrebekk. Der det store muligheter, der Molde har skapt mest da. Så når Seri går inn der, så må Martin bare ture og gå, for da det store rom å gå I ute til høyre her.
0: Vi ser hvem som har sett fart på. Linnes, slår du den opp Emil Breivik? Det litt tut og kjør nå. Det mye kjemping, en del dårlige passninger, så ser vi om Kristiansund får mer kontroll på det.
1: Jeg synes så langt har Molde klart å stått godt I det høye, så Kristiansund blir ofte tvunget til å slå den rett inn bak, sånn som det kommer her fra Ulvestad. Og da har Molde klart å rydde opp I det på en bra måte.
0: Det bra av Linnes, som måtte inn i midten og ta litt kontroll. Ser periodevis så går det over til litt gåfotball nesten før man setter litt fart på.
1: Det jo ofte sånn en treningskamp at det går litt I bolka gjennom 90 minutter og så det ofte en takling eller noe sånt som setter fyr på det etter hvert. Løvik fint posisjonert og har god kontroll på vendingen der. Liker jeg godt posisjoneringen til Lonebu helt oppe på toppen ut mot Kittelano, for da blir han trekt inn, og han vet ikke helt, skal jeg gå inn, skal jeg gå ut, så jeg synes han posisjonerer seg på en bra måte.
0: Lonebu spissen som Molde kjøpte som fra Ålesund. Det jo, selv om Molde tappte, så hadde han en fin scoring ut på her. Det jo farlig å sammenligne med tidligere spillere, I hvert fall spillere som har vært I verdensklasse. Mange mener at det litt sånn solskjær over han da.
1: Det vel ikke første mann som har blitt sammenlignet der, så det får vi nå vente litt med, tror jeg, og se hvordan det går, men han ser jo kjempespennende ut.
0: Her Seri. Så mister Molde ballen, og nå står laget veldig høyt oppe. Der gjør Haugan en bra jobb. Det var viktig å ta den. Det var en god overgangsmulighet for KBK. Jeg passerte 21 minutter, startet veldig oppløftende for Molde, tidlig scoring. Og så har vi vært inne I en liten sånn typisk treningskampperiode nå. Så det Haugan og Linnes som samarbeider, Molde får tak på ballen. Emil Breivik. Han kan du sette opp Granås. Han kommer seri på bakre og får ball. Ja, det greit treff det.
1: Fine tendenser. Få den under tverleggeren, så blir det mer enn bare fine tendenser også. Godt angrep helt frem til det avsluttes.
0: Kommer fra en Granås. Han har vært i Molde i mange år. Han hentet til Molde som, ja, var han 16 år? 17?
1: Ja, han var ung gutt når han kom og har brukt tida godt, og i år har han jo fått gjennombruddet sitt også, og fått spilt tilnærmet fast i et godt Molde-lag, så han har tatt steg hele veien og vil helt sikkert fortsette å utvikle seg, for han er en veldig ambisiøs og arbeidsvillig gutt på treningsfeltet også, så der har Molde enda mer godt i vente.
0: Det var litt usikkerhet rundt kontraktene som var i ferd med å gå ut, og han har signert en ny kontrakt, så han blir viktig for Molde i de kommende årene. Kommer avslutningsmulighet, og det er Lonebu. Får ikke skikkelig treff på den. Da er Lansing på plass. Men igjen så ser vi KBK-spillerne som springer litt, ja, det er egentlig litt i hytt og pine, og får gå på avslutning, men får ikke skikkelig treff på Molde-spissen.
1: Nei, jeg synes det er et Molde-lag som har stilt opp med hakket mer aggressivitet enn det KBK har gjort så langt. Og det er jo ofte den biten Kristiansund har profitert på når de har hatt gode kamper mot Molde. Så de må opp nok en hakk der for å klare å jobbe seg inn i kampen. Ser det, de sklir ganske lett igjennom KBK-laget når de...
0: Dette er bra, bra spill, og nå er det en ny skåringsmulighet, og det er bra keeperredning. Det er Kielen som prøver å sette den i lengste. Den har vel kanskje Lansing sett på trening et par ganger?
1: Det regner jeg med. Der skal han jo sette den. Det er en spiller som Lonebu skal sette den når han kommer alene med keeper der.
0: Tobias Svensen, den er fin. Så blir det frispark som Dagalaget. Ja, elegant den som Tobias har.
1: Han har det i ryggmargen, Tobias. Det med individuelle ferdigheter, det står han ikke tilbake for så mange i norsk fotball, Tobias, når han er i form.
0: Jeg har sett en del glimt av storhet i noen kamper nå hos KBK, så... Vi heier jo på Tobias, og håper han får en bra avslutning på sesongen her.
1: Ser du at Kristiansund-laget savner jo broren nå, som ikke er i dag, men han trengte å ta vare litt på kroppen, så er vel han tilbake til neste helgreng hjemme.
0: Ja, det har vært en liten periode der KBK kunne feste litt grep nå. Han har vært litt aktiv nede på Molde-benken her for å få opp intensiteten igjen i Molde-laget. Det er mye spillende inn mot eget mål KBK. Til slutt så må de spille inn til Lansing. Det løper ikke som gjør en god jobb. Mertilen lagt inn, og det kommer til en avslutning med Lonebu. Det blir litt for svagt da.
1: Ja, men det er bra av Mathias. Vi satt ned litt på gang når... innlegget og har skikkelig adresse, så det er fint å se.
0: Det kalles et rent overfall på dagen. Det är lite fascinerande att se på dagen han springer runt som en maskin på mitten där.
1: Ja, han är en type som ger och tar han ute på banan så han är helt säkert en irriterande spelare att möta och då får han lite sånt att ta emot sig för då har han lust att ge en lite så det är bara sån det.
0: Och så ser vi han går och pratar efterpå och det kunde tänkt på. Och höra meldingen där. Nå det Karl-Oskar Fjørtoft så ut och ropa å. Nå fick han nok. Ja. Ja, det är bra Karl-Oskar Fjørtoft som nu är inne som assistenttränare för KBK. Det sies vel om han framstår som en rolig sinde, men har vel det litt kruttet nå?
1: Ja, så jeg tror nok han er en rolig og fin herremann utenfor, og så når fløyta går så er han i 100, sånn som jeg husker som spiller.
0: Sa det her til meg når vi kom møtten på indre bane, at han var med og spilte veterankampen ut på her, og da hadde Reka kommentert ja, ikke var som i glansdagene, da likte han ikke å høre det. Så når han ut på en fotballbane, Karl-Oskar Fjørtoft, da er han en vinner. Her kommer Seri.
1: Ja, den er fin.
0: Ja, den er fin. Seri har hatt en veldig bra start på denne kampen her.
1: Synes jeg hele høyresiden har hatt en fin start på kampen. Martin har kommet på mange sugende løp og fått ballen noen ganger også. Så synes jeg Loneby er godt posisjonert, sånn binde opp både stopper og back, og så har Seri både vært ut og innvendig, så de har hatt en god start høyresiden til Molde.

0: jobbe bra, och då vinner man ofta barn som de gör här och nu. Så det syns jag sett bra ut första halvtimmen.
1: Granås, vi var inne på han har på en måte spist seg mer og mer inn i denne omgangen her. Det var en veldig bra ball ut til Linnes. Seri. Og så er det Granås, en bra målespill. Det mangler bare skåringa. Det er veldig bra, og det er jo en mann som er regissøren. Han er innom det aller meste, Granås her.
0: Ja, det slå og gå. Det da sklir du gjennom KBK ved de fleste anledningene her, og så er det selvfølgelig sluttproduktet vi etterlyser ved at mange store nok sjanser nå til å lede mer enn 1-0.
1: Og Granås har fått en rolle som han trives i fjor, og i starten av sesongen i år så ble det mye venstrekant på han. KBK slår igjen opp mot Kristiansen da, så klarer å holde ballen i laget. Tobias Svensen. Scheide. Ulvstad har tatt plass ute på høyre sida for KBK. Det ligger litt i lufta for KBK nå. Så nå må den ballen være litt mer presis. Så det er veldig dårlig passning i kilene.
0: Litt uenig med det der, Kalle. Jeg synes KBK er ganske langt unna det, skal jeg være helt ærlig.
1: Jeg er litt positiv på KBK sine veier, og sier at de har hatt ball lenge her.
0: Ja, men det er klart at de har ikke klart å skapte noe på Molde. De har ikke klart å skapte noe totalt gjennombrudd nå, siden du hadde den gode passningen helt fra keeper og direkte gjennom der. Så jeg synes det er et Molde-lag som har bra kontroll så langt i den treningskampen her, så hvis de ikke gir bort ballen sånn som det nesten holdt på skjedde der, så synes jeg det at så langt har det vært en god kamp av Molde. Det er sluttproduktet vi må kunne etterlyse litt, for sjanser har de skapt, store nok sjanser også til å lede mer, og så har Kristiansund en jobb å gjøre med å klare å spille litt mer høyt på Molde sin halvdel.
1: Det er den siste passningen her fra Kristiansen som ikke når fram. Seri. Han vinner den duellen. Det har han gjort stort sett gjennom hele kampen. Kan ta med seg Løvik nå. Ja, bra dragning av Moldebekken. Lonebu. Oi, for ei scoring. Vi snakket her tidligere i omgangen om hvem man blir litt sammenlignet med. Men nå skal vi bare sammenligne med seg selv, tror jeg. Dette her var jo verdensklasse-scoring.
0: Glittrende avslutning. Et tafatt ballpress fra Kristiansund der, som ikke kommer opp i Lonebu. Og da er det pang fra Lonebu og straffa Kristiansund skikkelig hardt.
1: Men når vi ser dette her er noe eget da. Det er høyt nivå på.
0: Ja, vi så skåringen mot Kristiansund nå, så liksom det ser ut som de har fått tak i en mann som vet hvor målet står her.
1: Da er vi oppe på 2-0, spilt i 34 minutter. Emil Breivik. Der med seg Løvik og Granås. Velger å holde ballen i laget KBK. Igjen en dårlig passning. Molde tar over. Ulvestad rydde opp egen feil, og

0: gjør en ny feil. Daga klarer å holde den inne. Løvik. Den gangen innlegget for dårlig fra Løvik. Men KBK klarer ikke å holde ballen i laget det hele tatt nå. Hver gang den vinner, så vinner Molde ballen tilbake.
1: Ja, det går fortere med Molde. Jeg hadde ønsket meg at de fortsatte å slå og gå oppe på motstanders halvdel, for det er virkningsfullt mot Kristiansund. Da sklir de gjennom, de får ansiktet vendt mot Kristiansund sitt mål også. Så fortsett med det, og så kunne jeg tenkt meg noen vendinger ut mot høyre. Lange vendinger også, for der er det veldig åpent når vi spiller på venstre siden vår.
0: Granås kjemper til seg den. Igjen Seri og Kittilano Molde for frispark. Nei, jeg så jo noen positive tendenser til KBK. Jeg prøvde å være litt hyggelig med dem. Og etter det så tror jeg de ikke har klart å få til eneste passning, tror jeg.
1: Nei, Molde-laget ser litt sterkere, litt raskere, litt mer påskrudd ut de første nå 36 minutter. Så for Molde så har dette vært så langt en god første halvdel av treningskampen. Og så har Kristiansund slitt veldig mye mer med å få tak i ballen og klare å holde inn når de får tak inn. Så det har vært tendensen, synes jeg, i hele omgangen.
0: Kristensen Dahl står klar med venstrefoten og går på skudd, og den går rett inn til Lansing. Der med seg Kittolano. Ser Tobias Svensen slår litt ut med armene. Han mener at det er litt for dårlig bevegelse.
1: Det er en offside da, hvis den hadde gått på, men den går utenfor.
0: Jeg snakket med KBK-trener Amund Schiri før kampen, og han mente at denne kampen ville bli viktig i oppkjøringsfasen til den viktige høstsesongen for KBK for å stå i divisjon. Hvis vi spør den igjen nå, så tror jeg han kanskje er enda mer usikker enn før kampen.
1: Ja, men så er dette her. De trenger den gjennomkjøringen her. De har hatt 14 dager. Det er uvanlig at det går såpass lang tid som 3 uker mellom kampen i Eliteserien. Så det er en viktig gjennomkjøring. Og så hadde de selvfølgelig håpet at det så hakket bedre ut enn hva de har gjort så langt. Men det er fortsatt tid igjen til å rette på ting og komme seg mer inn i kampen, men det er lett for Molde å spille seg gjennom dem når de er precis og slår gjennom ledd der, altså.
0: Sånn som her. Havnet til slutt Løvik da. Åh, det er straffe. Det er straffe. Sett ut foten her. Tuff skikk. Ser det her.
1: Den ser grei ut. Det er ikke store protestene fra gjerningsmannen heller.
0: Og hvem skal ta straffen da? Blir det Lonebu?
1: Nå har vel den keeperen redda et straffespark før i år.
0: Ja.
1: Så får vi se om han klarer å gjenta det.
0: Det kan altså bli 3 her før vi kommer opp på 40 minutter. Og det blir det. 3-0 til Molde før 40 minutter. Og det vel ganske greit om Molde har vært så mye bedre.
1: Ja, ingenting å si på det. Det kunne faktisk vært et par til også, hvis det, de hadde vært effektive. Så nå ser vi Kristiansund samlet seg for å prøve å få samlet troppene. Så det gjør de nok lurt i, for skal de være helt ærlig, så har det så langt vært beksvart for Kristiansund.
0: Vi var inne på det i starten av kampen, Erling, at Molde gjorde noen endringer som de ville prøve ut, så jeg må jo si at de har kanskje fått noen positive svar da.
1: Ja, jeg synes jo det store, kan du si, rulleringer i Molde-laget i midtbaneleddet. Du ser Emil ute til venstre, og så en inne sentralt, så går Granåsen opp, så de to rullerer en god del på posisjoneringen sin, så det har vært positivt for Molde og vanskelig for Kristiansund å plukke opp.
0: Så det var en soleklar offside på Rønning som gjør at Molde får igjen ball.
1: Så nå spiller jo Molde i den fasen her med Daga nede som sekser, og så Emil og Granåsen oppe i mellomrommet. Så der er jo passningen fra Eirik, der er jo godt tenkt og ikke så godt utført, men får den igjennom, så er det noen kniven i smør igjen.
0: Gått inn i de siste minuttene av denne første omgangen. Kan KBK klare å løfte seg litt, eller skal det bare bli mer MFK? Fortsette da på samme måten som nesten gjennom hele omgangen, med lange baller som går ut i intet og ofte havner hos MFK, sånn som her med kast med Linnes. Ender det til slutt med en KBK-ball her. Dommer Marius Hansen Grøtta har vært fremme med sprayen, og da vet vi hvor det skal tas. Bare Seri som står i mur hos Molde. Scheide som slår den inn. Oi, oi, oi. Da snakker vi om margina. Det var flipper.
1: Lurt slått frispark. Godt løp på første der, og så er Molde heldig at den går i stangen. Det er Haugan det som gjør det på en fortreffelig måte, så vi unngår baklengs der.
0: Sidala, han klarer å løse den, tar med seg Daga, og da får han applaus av dem få på tribuna også. Dette er marginene som vi har vært inne på med keeper. Inn til Lansing. Kort igjen av første omgang. Etter et halvt minutt. Haugan. Med Seri, som var veldig på i begynnelsen av denne kampen her. Skal Molde ha et frispark og borti Linnes. Liker ikke det seg der da, Martin?
1: Jeg tror det går bra. Jeg synes Martin har hatt en fin første omgang. Altså, han har vært med og skapt mye rom og muligheter ute til høyre her. Der Martin er mer innvendig enn utvendig, og så er det Seri, og så her kommer det opp
0: til Løvik. Løvik har hatt en bra omgang. Denne kampen er viktig for Løvik. Spiller på seg selv litt.
1: Det det en treng. Kjenne på tryggheten, få starta og få spilt seg I form. Det Mathias trenger, og det ser ut som han på god vei nå.
0: Ser vi klokka på vei opp mot 45. I treningskampen så bruker jo ikke dommerne å legge til så veldig mye. Det har ikke dagens dommer Marius Hansen Grøtta tenkt å gjøre. Blåse av til første omgang. Det var lov å si at det nesten har vært enveiskjøring, eller?
1: Ja, det ikke nesten heller. Det har du fullstendig rett I, Kalle. For dette har vært den første gang hvor Molde har eget den fra A til Å. Start til slutt. Skapt nok til å lede 3-0. Kunne ha vært mer. Så synes det har vært en bra omgang av Molde. Så vi får håpe at de klarer å opprettholde det I andre omganger nå, så dette her en meget bra gjennomkjøring.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
4: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
2: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde, I bilbyen. 1.

0: Den med spitten ute på venstre. Problemet med mottaket der, Molde kaptein.
1: Det var en fin passning. Inn til Emil der.
0: Kommer KBK. Ja, det en bra dragning. Ja. Det faktisk en av de beste prestasjonene som KBK har hatt I dag.
1: Ja, vi ser det at Kristiansund litt mer på tur inn I kampen, og de har vel med den der. Hatt to andre også, som var ganske nære på I andre gangen, så en helt klart langt mer jevnspilt omgang, en omgang som har dottet en del I kvalitet, intensitet utover I omgangen.
0: Dårlig passning av Granås, og vi kunne vel høre godt kan mente om det også. Det Molde-spilleren litt på etterskudd og lage det frisparket der, Kristoffersen. Får beholde ballen Kristiansund. Ja, endret veldig karakterkampen, Erling, fra en...
1: Ja, det har gjort det. Det en... En kamp som foregår sentralt I banen der ting foregikk oppe på halvdelen I langt større grad til Kristiansund I første. Så det mer en kamp om terreng nå utover I andre gangen her, helt klart. Jeg synes så langt da, så har det den kampen her gitt et godt utbytte for Molde sin del, spesielt I første gangen hvor de... stille så sterkt de klarer og da holdt de oppe tempoet på det og da var de mange hakk bedre og så har det ramlet litt nå utover I andre gangen det skal ikke være sånn men det ofte sånn at når du leder 3-0 til pause der en treningskamp da seifer du litt mer inn du slår av litt på den ekstra prosenten du hadde I første og Det lett å være forbannet og irritert når du sitter og kikker på hvorfor, men det ofte dynamikken I sånne type kamper. Da.
0: Fredrik Flex, det som trenger litt behandling? En duell der, jeg vet ikke om jeg ble tråkket litt på, men det kan være vondt nok det. Han opp igjen, og det tommel opp fra det medisinske teamet til KBK, så da det vel trolig at han vil fortsette da.
1: Og hvis de ikke tar rivruskende feil nå, så klarer de ikke å ta helt navnet, men han fysioen der, det en tidligere Molde-spiller. Det kan være en kvist da. Hvem det? Han spiller, jeg lurer på om han ble junior-Norges mester, så får Molde. Rundeberg heter han. Eirik Rundeberg.
0: Ja, da har du gitt svar også, da, så da...
1: Jeg var så glad I
0: det. Det ble ikke en konkurranse her.
1: Når vi kom på her selv.
0: ja, da, vi liker jo å aktivisere og lytter av vi. Jeg har fått noen meldinger her om noen mødre til både spillere på begge lag som søskebarn og så videre, så vi går ikke dit. Nei, Men vi takker for tips, da.
1: Der hadde vi vært slete, Kalle.
0: ja, det bra det at våre seere og aktiv.
1: Ja, det jo ikke lange biten, vet du, fra...
0: Nei, så vi skjønner jo at det blir noe slektskap her. Nordmøre og Romsdal. Dårlig passning av Granås. Vi har jo rett og skrutt mye av han I dag.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen la meg gå
1: akkurat. Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok.

Fordi ser man nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Gjennommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enighet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Dette er Torbjørks tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Heisan, Stig fra skole 1 nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Moderne 5, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Vi har funnet stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja.

0: de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: FM.